Anole buita pa ale ta wa ila ta wa ya wa ila e ni la bi le go elu la bu tu tu.